0: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 014 FM.